0: cray CCTV camera wo ye de chia kromfo sasuna mobile phone printers laptops ena ebi osuno stove no ho kron ba nyina ba into code www.francotrading.com and wa press order near the abro wa bobo ano pe sani gold brown sugar ensu atoto say de ohia pa ene so betwa tishishishi tata ti se promen ya be kwan na de sani gold brown sugar na de gum ahodi jinam na mo ahodin padua na shishishi na cha saudi ne musa ye wakese kwonko mu de na ye busu anchem fa ye won ketenketre obetumi de aso obotum betumi de aso bagim sanso ene ye wo ayi ewo papa pa ewo ho a eno no ye mframu enti udiem wadwunum da ho ahodin enkrane ya momu bi ni watre ewo so so fuanso se wo ma hu se ensu oto ne ensu oto se asa bro bi akademo wo bi sa sabura badin tin tin tin tin tin abranche ba ko no no ne de ba ye ne friend ma mi tam nan wo anu abo asa mi tam nan ma mi tam nan utum se tutu no ade babo wa wo eye speed dot e be ma ahodin aba se dompe na ako asa chia se mobu se pin e ba betoa sanso na mefatre so ye tri die dro ensu oto to a e pine tuntum so a se die tri bi om die tri di na nam enti unya bi mefatre na de ahye ho kubu ntwa nyare asa asa no anu bi wada amanti awia yi Obidun ye edu kubi mene.
1: Akwasiye jewa high tension.
0: Yeye ni aso mwa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, branabere wa niswa diya nene diya videos no abode. Abode ya enya gro ya shasye. Ni ya shasye diya. Ene ahumachi ya nkebi ishe mu. Diya tri ya nise usuone tuto fefe yoyo. Na uni mse, woko wa mano niya wamono yewye musakra yano. Wamu wa mwa hudwa pa. Wamu wa spring. Wamu wa sama. Wamu wa watu. Ene winter. Eni ni nyanuma keka wa nazo. Gana diya idi ya ese tafrawi ya siye. Wamutua wada ya ya on. Senye sebiyo wapane beba e free wape. Ope ni mabosu meno. Ede kwa kwa si wape poni munche se. E honi diya vyano. E timibu ama boda fuwa kuraji live. Ah, ebe fiesu wa babe jina home. Anye sa na che sezu on ebe toto e free jung. Ede kwa July ne hon kronen. Bane hon emuni yewe yi. Emuni yewe ya humachi suwe shasi. Ebe tri ebe tri. Abache abache. Oh. Diye wu ya anisa shasi. E yirifo wa mamfo nom ni ade. Na e suwe di se diye siye yiripa. Nye urade ne fa kwa mwa. Nani ya kakasi ya wani kajisi enu obi Ede maa ya kasi ambri kapeda mempaso Minindu obi dumbi na mekenka ya kasi ya wano Ede maa Eza se kwa ni jina abebi abefebi ya Yiri wafanko bari ya Yiri ubedru taifa jansia Yiri ubedru achimota Yiri uremu befa aveno Yiri ubepiemu abofu Yiri ukwepiemu Ayi kwade kaizo Enzuenu kwefa ya kadi yako Yiri friends yiri bebi ya Peres wano jowulu jowulu Jewulu, ensuo na adi ayo wo jewulu. Ah, nya agro kratche se, nya urad kratche be mwa. Anka de sembe brine ba, afe diyan kwati nkwati ya. Yase petrol tanka kumuna to. Ama fang wone epifo ensuo na nini yase yi. E diyana se diye wente kuma wantina siye ntonko. Yate ene juntre. E nano efisha bese diye wone. E nusoto asa, yase fang wako pia feni eja wum. Ema adisha be bro, hani ya dionu mne tuwa na nano mwansiye do nasemno. Se diye siti ya niye sentro ni wahi. Hina mponsa kakabo. Ewa humane suya nene nchoche nkomo ahine.
2: Hello.
0: Hello ahine.
2: Hello. Kumi.
0: Atiefu wana uko dru ya no diati tiana ya no kre. Se tanka na koto zoom.
2: Hey kumi. Enye asemkuma. Hello. Kumi.
0: Atiefu wana uko dru ya no diati tiana ya no kre. Se tanka na

osa eye ya die ba kwa unse no no yesi ekura abeto yem eno ni osa no na eka ne ho a ebi wakure fie jetumidum ebi die ya that serious inti se yabo amane anaso wankasampo wonim ese osa ewo so a osa tanfu kese pa eye haxa mixer en ne capsules wonnum sa enri a ema wa hoto ema wo de wo ho etu osa na se ema unya ahoto sonko a ebi nsida ema osa enyi ni pedua no so ema no meye wodadwen ene adwendwen ma osa enka haxa mixer yibi ene ne capsules a enei adwumakoi omaye diaba eboa ye pa obefre 0240 238 310 ana 0203 822 855 onyo mu din koma se dodom na pese eda ho bako bako so akwanya ne da ho asembisampo na wo efa haxa mixer ne ne capsules ho a akwanya da ho nom ose osatanfo eno ane sadrin